0: hunde tu aba de mind di for digo ye mi jase o mo baaye no rpgt ke plus ne na se for no digo aye bia o mo bo hunwa sam george o wai tu galamse digo mi bisase aso gana si ye nsuo yina ate galamse no ejai na me de ye twa mi nsuo mu ne se wo sia o mo nkwa lankete nkiti bi na eja sebi sebi ye nte bon a yo mo pani fo beka bia se ye o se nyu ne adia tu ne daya no se prr se prr se krr se krr anu kra ya na ma bufu kra bo no hwe de oye free sechet mo mu jina o ka tere se nkwa aduane ne nkwa la o mu di ndike o sabi sabi sabi mpre dia sa mahama ka tere se o de mane nkraman a o mu ni ndi ne enim se o ba no o be wo fufuo ene terapia de amankwa la na di ene ye ejufi di nfi o ye wo fo wo te ho na o de wani wo hwe na de me ya ye asofo o mu okuru mu a ene so kwa ahe he fo na bibi ne akufu ade tam ne ya pega ye memme ene o mu ina isa ze ye do matoto board ndi o ma da nyankopon obetu obi aka se di ni nyuma je dikeo makala wo
1: kwaku. Thank you very much ana niko. Good morning.
2: Morning Kwame.
1: Me ba ho ye die
2: nyame ya me na ho so
1: e wadi twedi ampo nyankopon adom ye so ye
2: Kwame biedibie ye no ana pe nchia nap dume ye fu nyina la ne e ti fu nyina Kwame.
1: Yes, sir.
2: And I did the inclusion of the children in the